0: ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾ ਤੁਸੀਂ
1: ایک لائن آپ کے لیے
0: پلیز فرمائیے
1: یہ دعا ہے میری رب سے تجھے دوستوں میں سب سے یہ دعا ہے میری رب سے